0: Lep pozdrav vsem slovenskim gostom na otoku Lošinju z radija Mali Lošin, radija Jadranka.
1: Koncesionar Jadranka DOO. Radio Mali Lošin, radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošin. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Rujan 2026.